のは Dangerous という意味です。なので危ないと書いてあったら近づいたり触ったりしないようにしてください。